Walua basaji avali dibye singa vali vakazi. Kani chidomole. Tainako chirunji kumubiri. Wetewe na zasinga chidomole yalimu.